Aso tofi manuia lo tātou tanoo, ia au si mai alfaafonga e seisi foi whaopoponga, e nisio tālai meo loo te tupu lo tātou tofi sa moa, o si mai alfaafonga. Ao tādi aile aso ngafu o le vayaso foe toe vāla au wele ma tā opo, o le maliwe, o loo tāho fia ila hatu e toa tolu, i le whaalave lavele na maliwe le tamai au Maui American malang mai sa moa, i le whale ainga ma le pā le tau mea sina hideaway, Au lewa mai au na faya sao ninga le ainga faaliwe fwefwe le tino le tamaa wa maliu. Na failo mai se tasio suyo le ainga yau telefonu vasilingia. O le vaya so neifato ata tala mai le ava noa e le amtanga luenga leo leo molo lato a ainga. E a si e le tamaa mo le te mua mua, talu mai o na maliu. Mai o lo naulu e faisi tu ngao manu anga o lo yai. Failo fo i le suyo le ainga yau telefonu. O mai e whaafiso tai fo ila lanto lo ia, e tusai o le mata aupu na tula i mai fafo mai o le whaafam sino. Na tu i e se tasio ila to e to tolu lo o mo lia mata a fia le mata ngalue ngoleo leo le teminei. O ia fo i le tuangane maa sanga o le tinae ana le pā. Mai o se mata aupu o le a liliu muli muli ane iai. Ai se i wha ngā solo mo mua li lo longa, o le whaatino i na ila to ne to tolu, o le whaau ngā lima, wa fwa ina maliu lea tamaa. O se tūlanga wha no noa wādia e mai ili nei vai tau lea tano. E desa so oe ole maliu o alo ma whanau la aiti. E pei fwoi ole wha awe lavin tūla i mai le vayaso le nei. E le maliu wai o se tamai titi tasil tau sanga le matua. Sa wha amuli ma le tina o lo na tina. Pei taina wa sa ilia ma mau mun muliane lo na tino o lo masalo mia na malemo. E lea la vai i te vtafolo la tu fale la vai fwoi lei. Ai o leisi fo i tasil tu sangan matua o se tamaititi, na maliu wile maa sinan te nei mai lea fio anga o ta fua i savai, e na waso lia le ta vale, a o solo muli e lei loa le av ta vale. E se mai fo i se tasi o alo, e na o le tasi fo i le tu sangan matua, le na ta fea le vai ta fea lea fio anga o ti avea. Ma wato e tu ia tuai le matanga luenga o leo leo le pa ia, ma ma malu o matua i lea tunu. O le awel wha mua mua yalo ma whanau lo lato saonga le mu. A o vevesi ma pisi e fōwhanga wha ngā solo aso te tasi. O le vēso nei u wha tau nui nai le wha tau tonga o le fionga ya se linga Diana Roma e se e nei le tō finga o le sui wha msina silio le wha msina ngā mau lunga. O se sao ninga sa wha tau teia le moto le au ma maru le malo sa mua le fionga tui malele i whano vale tō so ala vile lua i vai lele. Ma le fionga si li ngā sa whātou tō i na mōmō fōi, e a vēma sui prestene, o le whāmsi no ngō whanua ma swafa. E lua ha solo whātou te ie se fōntanga ma ni awa onga, a tei tei fōno ma whātonu komiti whātonu, a toi ma ofisa siri u whālāpoptonga o ma le mālō, e au fie fōi ma whālāpoptonga tū ma oti, ma sui o ofisa tū tutonu le mālō, e vāva ai tuto ai i a wala ese ese, e ma whaio nāti nā ina le tamau aingo lea tunu i au o nanga uma iau tu i nātu. E meise lawa fō i wha lāpo ptongo lo o yeil wha amoe moe le mālō. I ana tupe ma ana fso swani le toe wha atata wina o anāti nā e te tele. Mai o lea wha apito le lua aso mō ni awa onga. E wha lawi lo aile so tanga o wha lāpo ptongo ma fō lawa au te tele o whainga fua fuanga le mālō. O lo wha atonu fō lawa tu le matanga luenga o tupe. Atu ai maletoe au talu atua uma o whainga whaavae, ma le mātai tu wino le taunu unga wa iai ngā ruenga whaalapo ptonga, wa mahe a ona whaatino. E loa ai tu langa e au ona whaaleleia, ma ni tu o le olelei ona whaatino, e na ia whaia iai le fufota le whiangai. O le tu langa pito e silion ta ua pe ona whae loa le whionga le suipa ane mia, le whionga mulipola ana rosa ale morio o lana sau nonga au tu. O le mawhaile o nei iai o le sootanga, ma fe soota inga vāvāla.

fa me tatu pese fa ima tu ona ilunga fa nga me tatu pese ya ole aso na no funu no funu no fo ilunga all in four ya mai tau tu ni moya ilava ya mamata mata mai le tv ya te oe ya ilma ne yo la moy fa ima tu tu ilunga fa nga me tatu pese te lo le le ya tanga te yo te wa ilu te lo le le ya tu a o tou ye mo iluma o le sitting room yo e Ayana mafai ona fafangu mai tātou e lwaenga lea tu mai lungo le TV ia mavava ai mai waleva ona fafangu ane o tau nae tau tulimoe lungo le sitting room. Nui a mālo longa mtama fitanga le uli mani vo inga luenga lo fenga I la tau fi au mga luenga mālo le fa mālo si mālo le ono sa.

wa ye ile por kala mbesia onga wa fa fa ngalu nga isi tangata yo atu fa li liu nga nga na itamati onna ole fenga tate ile aole me fo itupu e toso e tu eta maiti el tu langa la o ina o isi tamati ona le tau fa yo fa tasi tamati e ma tamati la ile vasenga e a pio le polenga na a tasi la tamati ma tu afa longa ta ile vasenga a fa ina ile vasenga ato tasi pe lua tamati e matua le le le ile au ina isi atu nuna umai ai a le ua mai a onga ini usi le ye tele fo ile a fianga ile a onga ato na ona isa manatu ale ma na ye yo le vanga le na mai ni telefo o al tele fo ina watu ile au onga le ul suing ole tau so al fainga ta ia vo ile le ya le uma na ia e ye ya la sanga o meo le o langa e fata ta inga o le ta imi nei ta mai titi a o le mena na imeli mai le a onga ia lo ua tali i ya fa mai ya o le toi nga wa onga fau ya le la fa nga ita miti na i fa mtala ita miti tu tino ma maonato ma mea uma ya na ufa tuel mta i mili fa ili ai e ye ila sanga ilo utal tonunga e ila sanga le matua le tama iti ti malitanga ta e fe tau ile ye ile awa onga male awa onga a wa o nele tama iti lele lima tau sanga le sui ngore tau ile awa ngatele ya a mana ile awa utama iti la pe fa feona na mio pule to no va senga a ya na iba nga me ta pena ya pe ya ole manu lo ti le ferem ta to to no a inga ya na ta to nga lu lu le va ole ne ta to fa na to no a inga yo mai fo ya on e mo la to ya le to lang le ya wona i fa misa wona i ya fa ina ona to wola o ina is to mai ole ole nu o papu ni kini o swing on the tau ya pe ol el nino ya le uta tu lo me ta sila ya me na wa ol te mi uta te iva pe po ya me el nino a ya la on ol te mi na ol afu afu le e si o ai le la lo lang ya o ma lo si te le susuru a pe le la sa ulo ma sa ele afu afu na o ye la o ve de la te le la lo lang ya fa me le ma le ma o la susu ya ma ta on ma ta la i papa ai sa te te le ya le no fpol ma sa fpol aenga fo ye lunga malalo lalang ile malulu amatan matala si si ile or suavai na vaile no maulalo pela tu valu to kelau no uyo etol islands po motu e fausia mai lam ile ni maunga wa matsa ona lo fier suavai pe fo sa mo e no fo nga sa ye fale ule to ni fale wo ile vai ya e or tsa tununga na swing or tau papuri ukinila o ile swing ona to wa onga ile ni tau sanga ona swing or tau ya yeah, le wa faali ai wa matona popo utaimi o vasenga popo utaimi o vasenga e mafu mai ono swing ngol tau ya yeah, pe yo o isi tama te pe la vanga le early childhood isi ya yeah, a mata ile se fulu ya yeah, o isi vasenga e o le sfulu lua a o le fa mai were to finish at 10 a.m. daily in primary school classes at 12 p.m. O ngol se mina wa mata no mai se ngol sfulu ta ya mos fulu lu ele uli ta mai ti kindergarten ma primary schools so ngol ta o le aso nei sa fa ta lia ile no ule o Spain ia le meleta o le solar eclipse o le solar eclipse e tu pu leo le au te te o le la o sa le masina pu puni le la una maua ile ole va ingana ta o le solar eclipse tu sa wa saule o le la ma le la lo langi a wa saule ma asina no fo le vale u puni lo le le ma asina le la ile aso ile ao ile me ile tupu le po tupu le ao ya o na pong sa ile o la lo langi mona minute e te ilo e fai tau fi a se la u pe fi es furu a fe ta ngata ue fa atali ma su e le se no fo anga e va ai le le ia ilunga ile fo i va inga e le foi lava lo ia ila to mai ta winna ia le va inga le ta o le solar eclipse e to tupu nei le so lua au kuso a na tupu nei le va so le nei va so le nei le na tupu ai i Spain a to tupu la le so lua au kuso lua fe lua fitu o fa mamonga na le sau i o nu u ia lava ia le solar eclipse pe o le a sau le la tu le va o le a sau le masina tu le va o le la malalangi o le aso ono o Februari 2004 ia o le ava ia i South America e ma Antarctica o le aso lua au kuso lua filua fitu o le ava ia i tono Morocco ma Aikupito lunga e o nuu ia ma Aikupito ma Middle East ia o Januari lua ono i le lua filua

0: Ya na mai u mai le tanga cha wa cha lo lo se fono fa pel cha cha e se lo nga mo e ma ya fto alim fa ina sa ai te una wa u ma ya mai lo ai te o lo wa vala mai nei la le a te ni te e ai sa lu ye le si minsta le pa le ni to no o sko o pink a ya o ye le va ye le a fo le defense
1: ya
0: a o Chris Pink Pinkling PENK Yeah, le la va pia ina fai fai le fondo na ya ina tu ta irunga mo fai sana e lo po le fam te langa si e sistem mo mo ta tu fa lu lu ngoi ya la ina no fo mo ta nga te ye le na ta la no fa ta si ai o le te mi na fai si nga li ma le mo si si si
1: a mo so ta si le ven
0: la ve lo na Chris Pink ya no fo lo le pa le mi ma fa te a ve si o mo na tu fi minister na ye e la muli muli ane o munta le no le minsta le mo lo na nga sa mo la ne fa le nga o ye fa ma va ile to ta mo ine se fa nga pa lo to o lo mane e o fa nga o fa lo ile o na o to pu le mele fa nga ma lo le ne ya ta ta inga laxin ya ai ma vo vo vo le te mina i simon a le si le le sa ye e o le tele vo io te mina fa ye la to sa de nga fo le le ta ta ya ai le ya le le ma wo ni si O le ela vi ele tu mistal tu malo mai si mistal na pe ona tu na na tau ya benoi o le fa le vi la ele tapen ele tapen le le le mele sa sta o ana la vol tapen na e o tu o ma tu le nu mere tu o ma va te si lunga e ai mo fiu si a kuis peke ele ma se si tu e lo e vo lo a ele me mo o na o ele la Ya wala kia ya malo ine ye elele ye ona ta problema me va pena ano malo la ye saina mo si ava pe tu puse me va pe o ye wole wole ya ape ol mena wo ya ala vele tala ale tu anga ile le tele te milion ba mo tal lo ya me ale va ile mele e o ye le tu no ta so fuanga mo me ale
1: sa ole ya
0: ye Sa tupu fo le lepa, tupu umai pa ti e se se le...
1: Sa ro wa poto fo ia, ia tui sinave ma umtu o tuai. Ma vena fa au sol fono a, aile I maupopo lele, le uspa inga ne.
0: Na.
1: O le, verso nei, le sa a inga fo I tato tala fo ule. O mo me, mo ni au le, wanta tala no ai mata I a le e fa o maa. E pe wala nei ona ona toi lang langa ona o le ufa atau I falo loa I pe la ori kei maat le ua maua I se tau tau ngofie le na le ontoi lang langa mai le mata upu le mata I mata ti o ata
0: ane fa pe refa I au le mata le a ma le fa ila mata ti o ata e loe ngai maua o maat o tato potu e ma tata noanga iai so se mea lau te iai a ki le me pui ata le le e maua o maa maat o mea na Ya foi le fono to ai nga pola se me foi o le pu o mal matale a no no winga a fa fongo mal tano o to ye le mo le le tala le ya fisi te la to lota nga tama le mata e se me pu e te lo mati wata ya wa o me na foi fu fu e fu tano nga te o sa u le manu li ki tu ye me tano nga fa lo to I fa le ai nga
1: no no lo mo wa ya ke mats na le na
0: ba ina le vas fu I va tala o le enco camera glasses lingole Ole o mau o le kei maati ni New Zealand. Eo te loo lafo I mau o lefa a fonga mai nisi I Australia ma Amerika. Ia o naa wa I wole vanta na fai o tau ia mata I e. Mane e fole faa soa mali tato pol kalame mata o mai pia faa pua I faa ngale mati o atalia. Ia a pei o le vaenga na o lo opo pole e nisi. Sa ta tau na fai ni tu la fono nei mea. Aile I amai I fafo. Ia le fo usa o lo na winga. So se mea po te alu le lotu. Po se fono ma futanga tina, po le ase fono o toi fai. Ia ana tua malau me pu ata I ki, ia ele ngata le mawa yo ata. Alai mawa I mapu e ngol tanonga.
1: Ia.
0: O me umana e tono, ah. O la lai fa pele mawishi. Ia, o la lai ele ase ise ngol mati ota malau telefoni
1: fea bea
0: ile e ni. O en fene la tutu lalu le telefoni e kango le ki la odiu. Ia ntala noa le e pu e umatala noanga ina e ulu le mawe ah. Ya ni na en fai fo ya na tu se mer ki le camera fa no lo mo mai tanga ta ya ala pu u mata
1: ya pa la le se sengo le mata le mo mai afu ah I te mi le tala no ya fa te te ya

e lofa tu nolo tanto wali o Yesu Kiriso na ye tusia tua I Kalatia. Ya yante utou lea lofa tu noa manuia mailo tanto utama male ali o Yesu Kiriso na ye tusia tua I Korinito. E toi toi ale aise tusia la apostolo e le mau aise upu faa manuia. O le talito nunga mau maututu leo paulo ele nga luenga faa misionare mota ngata uma. E le mfayu na ngao yoi maola le ngā luenga o le talele lei e au noma le manuia o le atua I o langa, o loto, ma nganga o tangata o e ufaola ina. E le ngata ila na tatalo sato o tulia I o na tulivae e le au noa, I luma o le atua, mo le faa malosia o le au faa tu atua. A safa pe nao na ia momori atu I o na tusitusinga, e le ngata I o na alofa anga, a sili a ia na faa manuianga, mō tangata uma, na te fia fia e wha leo atu le wha manuia mō I lato uma. O le manuia fo I maile atua, o lo sili sili lava I mea uma e manatu iai, e leo leo ina ai o utou loto ma utou mafau fau ya Kristo Yesu. O manino le lei I le neifo I tau, o le manuia le atua, o le manuia mai le atua. E leo se manuia Paulo, po se manuia a se apostolo, po se manuia a se isilava tangata, a ole manuia le atua, ole manuia ole atua. Ole manuia lama leo lo sao noa fata tau fo ia Yesu ia, ina wa fata a feilo a ima o na soo, I le fiafi o le aso le toi tu. Le ana fa alia duai o na ao I o na soo, ma fetalai fa alu atu, ia outou manuia. Fai maili tala le evangelia Ioane, wa ia fitala yatu le mea, o na maa nava atu le o ia yate ila tau, mafabe atu, ia outou talia le nganga pa ia. O le manuia le nao le tua, e foa yatu ele tua, e fale loto mafale nganga le tu inatu, a toa ma le talia ina o le na manuia, a e fua mai I le olanga o le tangata faa manuia ina, e fua mai anangalu enga le lei, e nga lue ai mo le manuia o isi tangata. O le manuia o le atua, e manta lasi o nei tū le lei, e manuia ai mea uma e faya le tangata ua tō manu ina, po le tangata ua faa manuia ina. E peyo na faa tusai ele faa isalambo ila na faa amu ia, I le tangata ele savali ili filfilinga e ami o leanga. O le tangata ele tūfoi, I le ala o e ngasala, I le nofo foi, I le nofo o e tawemu, a e nau nau, ma mafau fau, I le tula fono le li, ma le fina ngalo le atua I le ao, ma le po, fai mai. E fua mai o ia yona lava fua, yona lava tau, I le to ulu fo yona lau, e manuia foi mea uma na te faia. Le tu ainga manuia le na, na tulilo I nai leo langa o le tau lea lea tala vau o Yosefa I lefenga ingtuai. E wina salu tia Yosefa I pōpua ngā I tu tono o lona lava a inga. Ma whaau so soina I lui tau ese ese o leo langa e peyo na tātou fia ngai fo I ma lui tau ina yona pō. Aina manu mā loa I Yosefa ona o lea tua ma lona manuia. Na tulilo I nai leo langa o lea tau lea lea. Na faaea I nai Yosefa, ma au au nai Yosefa, mo le manuia o lona ainga, mo le manuia o isi tangata e to tele na tele iloina. O le manuia foi mai le atua, o le manuia moni le nā, e silisili ese mafainga tau na malama lama ato o toa I aile tangata, I lona lau tele o lona loloto ma le mawalunga le mafuotia, o le nā manuia wha le atua. E peia o winga pa ia uma o le atua e le whaingo fia o na tātou malama lama ato o toa iai. Ai o le manuia le nā, ma le fi le mu o le atua na te leo leo ina loto ma mafau fau o tangata o e ua tali tonu iai. Le manuia na te wha ma malu ma pui pui ma wha le lei atili le tangata ma lona sio sio manga. E le ngata I loto o tangata ma mafau fau o tangata, ina ia le lei, ia ma mama, ia fia fia loto, ma ia sanga tonu mafau fau. Pe a iai le manuia o le atua le tangata. Pe o mai foi.

le popole pole le mautonu pe tupu mai tinga mapupu nga le neyola e to file mu pe e sanga tonu pe le va ai fa le mafau fau ma le va ai fa le fa tu tu al tangata o to manu ina le tu al na langa pe o mai fo i tu la pong sa malangona le loto vai vai o le manu ia lava le o le tu ai ave masulu e fa mal malama ina e ma fa malo si ai ma fa tupu atili ai se fa moe moe fou ile awe mai o lona manuia le manuia leo le tua yo tatou loto ma o tatou olanga yo e le mamalu o le au fa fonga ai meise le mamalu o fengai ma ngase ngase fa vita auli es es o le olanga o lo lutau ina e pe tatou yasu taitasi ele au noa Manatua. Natusia e paulo upu nei, au sai sei tia oi e falpui pui Roma, o sauni molona fasalanga i leoti. Alo o na langona pea, le manuia o le atua lo si o miai o ia, ma le manuia o le atua na te tufatu i tangata, o lo o ia te talo iai, ma o lo o ia tusi atu iai. O le manuia e le ngata i le ola nei le tino, ai manuia ai foi le mafau fau, ai sili sili ai ona manuia, le ola fa le nganga, e ala ile fantutua. E manatua foi le ausoe, o mele le uma o e manuia ai le ola nei, po mea fa le tino, po mea fa le mafau fau, ma ouanga vaa mauto mai, ma ou si le fia ese ese, o manuia umanlava na mai le tua, e au ina e langona matatu ilo ai le loto faftai le tua. Pitai, o lo fa'au ngā ina uia mea. O lo fa'au ngā ina uia manuia I lo lua vama le tua, a meise lo lua vama le si o uso atangata, e fa'a lango lango iai le moni, ma le fa'a maoni o le nā manuia. Ia manatua fo'i. Ese le va'aia le lalolangi le manuia, ma wala e mawai le nā manuia, ma I le manuia moni, o lo tautala iai le apostolo, ma fetala iai Yesu lo tato wali. O le manuia o le atua, e tū mawai le oli oli le ali I e le au noa. O le manuia o le atua, e tū puai le anga maluma le loto maulalo, e nauna wai e faya le mea moni ma le mea tau le leia, o mea wa tonu ma mea wa mamā, o mea wa matangofia ma mea wa longo le leia, a tō maisi a mi o le lei uma, ma mea e vi I ai le atua. E le ti ono sa afi le faisalama o na mua, Iai le manuia I tutonu o upa, o le manuia I tutonu o maota, o na o uso mau au mea mamae, o te whapeantu o I lava iai a te oe le manuia. O na o le fale o le ali ilo tanto utua, o te saili ai le manuia mo oe. Ili suafo Yesu, I auto manuia. Amen. Tanto ututana. Lo matu te mai o ile langi. Ia pa ia pea lava lo suafa e whavavau. Whaftai mo o manuia, ma au wha manuianga, wa e tō manui na I o matu o langa. E meise o manuia e maua e ala ilo matu wha longo, ma ngā wai lo fetalai mai e ala ilo tusipa ia o awa fionga. Soso ani mai le ali ie, ina ia matou whao ngā ina li le iou manuia matalas. O lo matou mau e li tino, ai meisi o le mafau whao, ma o matou wola whale ngang. O matou te talo ma le loto whafutai, o matou whafutai alo walofa o no ngā luenga fso swani uma, o lo whao ngā ina e fo mai. O lo latou poto ma le ato mai, ai meisi fo iu tau la sea, ma o le manuia, ma le fafo I si o le malosi te ngata pōpō ngā ina. Ma isa fō ilanto uma ufoa I ai anga vaa ma taleni o le poto ma le mafau fau. Sa ili eva ila au, fuala au, masini, fausia, eva soso ani ai le tong fitinga o ngase ngase SS. O mato tutalo I a tō manuina lato ngā luenga lelei e loa lofa tū noa mō le fai titia o pōpō ngā tangata. Wa manuia o mātou te mām tina mātutua, titono a inga po whale mai.
Fo ia tu ailo manuia il tino, ma lo file mui o lato loto,